0: va a hablar de juego la tu esta vez de ni leo acá ni hueco ni son hago la yo fui meta hueco ahora te estoy en leo la ya mago la hace le tiene ahí pele hueco y el saco y el saco y allá mago que nada ara ja o shuta kala ta lu ha ta ra o la ara ye ni chi go la en ta ti de we ka la ko te le te ne le ne a ta ti de we ka ko te le ni le go la e ye se an ti lu o shu ho ha ri he gu la ka he te kala ta ये तो कौन कहे अरे यूने हुए थे ये वाले परियत ये परियत लोग हो अंशु तारे ओक अरे यूने फादे आये लगो लाई ने होना था लाते ने लेने अकागो ते है अतुका कोई ती हाथ पाती कलाती Pawala khaliye dek. E yilligoye ale yina bawa kha dek. A yillago la di ale yina bawa kha dek. Le siyak e bawa yi kuon ach. A wuhe tse wata yinna na khaw dek. Yenena ho ne yenlego la khets a tawe kwa kwa da te go la e e ke a he kuto pane a he sele de e yi he yenene ko ye shuni te ye ka keli ye in khai hure ka keli ye ge shuni te ye te go la ka keli ye shukare शक ये खाखले ये एक क्या काम में खा इतने खा कोई नहीं गवार खा कोई नहीं लान ए ये न कोई ये गया एक क्या काम में शुरे अगर या ये ताव खा है ता खा है ता में ये ने ना है ता एक हुरे आत एक हुरे ती युटे ले आये ले गला ekhla e dinitan ne ce gu de ne ye a yin le go la a thi kho ta ke hu re de go la ko tsa ne la e yi e hu de te le ha yi we de ti hu we we la mo ra hu we be ta ne ne he be she be ta ne ne kha ta ge e yi e ke ri ra ye le Eskari ra ye le khaan te eskari ya ni lagu ni ni. Khao te ituye. A ye le go la di. O ti ko ta ta ti e ko la di. E kwa di go pa na ha ye. Ha ta ni li ni he.
1: Ila etel etchi ya pikuti wa kwe chachonde ka chupeke pikuti wa kwega.